to ya koisi mbongo aluba amo isika koisi ta me moloko ti maeba kesika nini lokotaki awa singa na lokoti bolingo ya rio mobila chesco bila souvenir Marco Masuka, mais c'est propre.